Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah adda'i ila ridwani. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih. Fasanna bi malaikati bi kudsi wa qala ta'ala. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta.